0: 同事一起踩單車翻我哋住嘅地方，
1: 嗯，
0: 跟住咧，但係如果我哋準時收工嘅話咧，就好難會好近門口就會有單車，所以就會通常要行遠啲嘅，同埋平時遊客都比較多，所以閉門嘅時候都係正正係我哋收工嘅時候就會比較多人，所以就會難啲有單車。